آسا اندر جمیا آسا رست کھائے آسا بند چلائیے موہے موہے چوٹا کھائے اوگن بدا ماریے چھوٹے گرمت نائے سربے کھائیں ایک توں جیوں پاوے توں راکھ گرمت ساچا من وسے نام پلو پت ساکھ ہوں میں روز دوائیے سبت سچے سچے

اجکل سبو پجے آسرا چکے سب اسراؤ چت آوے اس پار برہم لگے نہ تکیواؤ صاحب نتانیاں کا تان آئے نہ جائی پھر سر

سب اترے کلمل، نانک نام تیائے تیائے جیوے، بن سیاپ ہم کو تیتھا جیو۔ ماج محلہ پنجواں، جھوٹا منگن جے کوئی مانگے، تس کو مرتے کری نہ لاگے، پار برہم جو سد ہی سیوے، سو گرمل نے چل کہنا۔ پریم بھگت جس کے من لاگی، گن گاوے اندن نت جاگی، باہ پکڑ تس سوامی میلے، جس کے مستک لہنا۔ چرن کمل بھگتا من اٹھے، بن پرمیشر سگلے مٹھے، سنت جنا کی توڑ نت بانچے، نام سچے کا گہنا۔ اوٹھت بیٹھت ہر ہر گائے، جس سمرت ور نیچل پائے، نانک کو پرب ہوئے دیالا، تیرا کیتا سہنا۔ راگ ماج اشٹپدیاں محلا پہلا، کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد۔ شبد رنگائے حکم سوائے، سچی درگہ میل بلائے، سچے دین دیال میرے صاحبا، سچے من پتی آونیا۔ ہوں واری جیو واری سب سہاونیا، امرت نام سدا سکھ داتا، گرمتی من وساونیا۔ رہاؤ نا کو میرا ہوں کس کیرا، ساچا ٹھاکر تربھون میرا، ہوں میں کر کر جائے کنیری، کر اوگن پچھوتاونیا۔ حکم پچھانے سو ہر گن وکھانے، گر کے سبد نام نیسانے، سبنا کا در لیکھا سکے، چھوٹت نام سہاونیا۔ من مکھ پولا ٹھور نہ پائے، جم در بدا چوٹا کھائے، بن نامے کو سنگ نہ ساتھی، مکتے نام تے آونیا۔ ساکت کوڑے سچ

تیرے بھگت سو ہے ساتھ دربارے گر کے سبد نام سوارے سدا آنند رہے دن راتی گن کے گنی سماونیاں

اقبل تنڈولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توئیں کا کمل ہر پوری تو کرتا پرخ اگم ہے آپ سرشت اپاتی رنگ پرنگ اپار جنا بہ بہ بد پاتی تو جانے جن اپائی سب کھیل تماتی ایک آوے ایک جاہے اٹھ بن ناوے مر جاتی گرمکھ رنگ چلو لیا رنگ ہر رنگ راتی سو سیو ست نرنجن ہر پرخ وداتی تو آپے آپ سجان ہے وڈ پرخ وداتی جو من چت تد پیائیں دے میرے سچیا بل بل ہوں تن جاتی

حکم ہے لا پہلا ہم جیر جمی دنیا پیرا مسالتا رایا میرا ود بادشاہ افجو خدائے ایک تو ہی ایک تو ہی محلا پہلا نہ دیو دانوا نرا نہ سد ساد کا ترا اس ایک دگر کوئی ایک تو ہی ایک تو ہی محلا پہلا نہ دادے دہنگ آدمی نہ سپت جیر جمی اس ایک دگر کوئی ایک تو ہی ایک تو ہی محلا پہلا نہ سور سس منگلو نہ سپت دیپ نہ جلو ان پاؤن پھر نہ کوئی ایک تو ہی ایک تو ہی محلا پہلا نہ رزق دست آکسے ہمارا ایک آس وسے اس ایک دگر کوئی ایک تو ہی ایک تو ہی محلا پہلا پرنگے نا گرہ جر درخت آب آس کر

وقت ہے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اکھی رے پرواہا رہن اک تے رنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیں کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جا توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے اینے چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آکھے تت ہوں

قدم سویلے سرب سکھا میں تجھ تے پائے میرے ٹھاکر اگیں اتولے برن نا سا کو تمرے رنگا گن نِدھان سکھ داتے اگم اگوچر پرب اوناسی پورے گرتے جاتے پرم کو کاٹ کیے نے کیول جب کے ہوں میں ماری جن مرن کو

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہ دس لے ایہو من دور آیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کٹ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

ہیں آپ پلائے نانکا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ستگرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے

گر پرساد رتن ہر لابے مٹے اگیان ہوئے اجیارا رہاو رمنی روے بندن نہیں ٹوٹے وچ ہوں میں پرم نہ جائی ست گر ملے تا ہوں میں ٹوٹے تاکو لیکھے پائی ہر ہر نام پگت پرے پریتم سکھ ساگر اردھارے پگت وچھل جگ جیون داتا مت گرمت ہر نسارے من سیوں جوج مرے پرب پائے منسا منے سمائے نانک کرپا کرے۔

کل میں بید اثر باں ہوا ناؤ خدا ہی الہو گیا نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک مکھ انتر پائے پاؤڑی سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا